O ba hindi chili na hangover sa gugma? Okay ra. Okay na lang na hangover sa gugma. Ay lang gitang sa ilim nun. Bali, sakit kayo sa ulo na. Suko, sana, tungod sa kasakit sa ulo, nang damay.

Digilene, kumusta? Kumusta sa tanan ang naminaw karon? Akong pangutana, nganong ang ubang bayi? Ngano ang ubang bayi malayluman sa kwarta kaysa gugma? Inanimang good niya akong kaagi, Digilene, na ako'y live-in partner. Duha ka tuig kapi na mi, o gikaduha na ni Uli, gikan sa Manila. Nanarbaho ni siya, Digilene, isip o sa kayaya. Misugot po, Digilene, tungod sa among sabot, tungod sa among mga pangandoy sa kinabuhi. Nausab siya, Digilene, sa ikaduha na niyang pag-uli. Sa tinood lang, dili na siya mupaduol sa akua. Muli kay-likay na, Digilene, nga burabag gihugawan sa akua. Sa una niyang uli, Digilene, dili man ni siya arti. Wala ni mga gamit, mga pagwapa, pahumot, uguban pa. Sa ikaduhang uli, bali na ka-arti, Digilene, dili na kalakat o walay make-up. Dili na gani mo pakita sa akua o dili ako'y muadto sa ilaha. Wala ko mutuod ayon sa balita, Digilene, nga ako nga nabalaan. Pero sa iyang pag-uli o sa iyang pagtalikod, nakaduda na gyud ko, Digilene, nga naa na siya'y lain. Sakit kaayo sa ako, Digilene, nga akong gibuhat ang tanan. Naning kamot nga dili ko makasala sa among relasyon. Pero gamata lang gay kog morning. Tungod sa iyang gibuhat diri sa ako. Unsay buhaton para maka-move on lang ko dayon sa iyang gibuhat, Digilene.

0: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo binuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks kaan nakaya kong pamati. Iktibo ka yung DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Dok Romil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Dok, kung dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magod ang Mighty C, dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
3: Mm.
2: Pag-isgutan na to, Dok Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
3: Mm.
2: Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, mm-hmm, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid.
2: Mm-hmm.
3: Sigi kang gasuka-suka,
2: mm-hmm,
3: sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
2: Mm-hmm.
3: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
2: Mm-hmm.
3: Usually ang tumor, malignan, Sir JP, o mm-hmm, mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil.
3: Mm-hmm.
2: Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
3: Mm-hmm.
2: Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor.
3: Mm.
2: Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas.
3: Mm.
2: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
1: DTX

Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. O karon ania ang inyong higala. Maayong gabi, nausab nga tustanan nga mga hinigugman ako nga mga higala o mga kaigsuonan. Luzon, Visayas, Mindanao, kini ang inyong higala, igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa ato karong tulumanon ng inyong tulumanon. Makikaw ba nasab ka nato karon hangtod sa alas 7? Sa ato igalang panag-uban, live kita sa gihapon, sa ato dinhing sukaranan sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato dinhing station manager, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusao. O sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong pikaslawak on duty engineer higala sa atong master control, Engineer B.

tungod kay dunay mga buhat, mga higala nga mura o kanang nagkinahanglan na hinuon ang ahinsya o pagpabuhi o reformasyon. Okay, ato kinikarong hisgotan, Sister Honey, padayon ta sa atong panaghisgot. Tingin kinitungod kay maugyod ni ang atong ginauting kay dinis atong tulumanon ang mga hinungdan kon ang buhat sa kaluwasan nga diin gisugdan ni Ginoong Hesus sa iya mismong pagpakamatay o iya kining ginahatag nga buluhaton ang pagmantala sa maong buhat sa kaluwasan ngadto sa iyang pinili kining gipredestined niya nga mga tao nga walay lain kining mga tao mahigala magkigsuunan o nastanan mga tao gini silang nakaila sa buhi nga Dios. Nakaila ni sila o naani sila'y pagtuo. Ngani ang una nga mga ahinsya o matutpa katauhan nga gihimong ahinsya sa Dios mga tao ni nga nagbantay kasuguan. Boy na may galam kay Sunan, ato sa ning taga-agpagtagad karon apan sa ato nga panag-uban, sige apon hook up ta, alang sa ato usab nga mga silingan nga masibihan, may gala Visayas Mindanao, this K5 News FM Digital, labi na sa nga Tacloban, sa Tacloban City, maayong gabi ikan ninyo des Tacloban City, sa Kabangkalan City, o sa ato usab nga mga silingan, may gala nga mga dakbayan is Dumaguete City, labi na sa atong silingan nga probinsya sa Negros Oriental, og atong inapaabot kayon ang ato nga panag-uban karumigala sa tanan-tanan bisan pas gawas sa nasod atong ginapaabot atong pagpanimbaya tungod kay via internet mahigala worldwide ang ato nga tulumanon apan di ta maglangan tungod kay hangtod ato sa alas 7 higala sulos 30 minutos atong pagisgutan kini minundanon kaayo nga mga pulong sa Dios nga may kalabtanan sa tagsagsa kanato sa atong kaluwasan. Apan sa di patamo adto ining bahina magpahigayon ta sumala sa atong andan sa atong binuksan nga pag-ampo. Mag-ampo ta ni gugman ako nga mga igsoon. Among amahan nga langit nun. Una sa tanan, mayong gabi ikanimo o Dios. Ikaw gayud kanunay ang among gipahinungdan sa tanan namo nga mga pagpakigsulti pinagis pag-ampo. Ilabinan ining panahon sa among mga paghisgot sa imong balaan nga mga pulong. Nasayod mi, diha lamang kanimo ang tanang butang, nagasukan na kung wala ikaw, wala usab kami mahimo. Daghang kaing salamat sa makadaghan, sa imuhang mga pagpanalangin, sa makatauhan, sa bisandiin nga dapit, na dunay pagpagkabana sa buhat sa kaluwasan. Salamat kayo sa imong pagtawag, pagpili, sa imong anak alaga, Dok Ramil Oy, ang tag-iya, niining maong sibihan sa K5 News FM. Sa imo o Dios paggamit ng instrumento sa buhat sa kaluwasan pinaagi ng maong establishmento. Busa dalaygon kas walay katapusan. Binisyonan mo si Dok Ramil sa iyang tibok banay gikan sa mangginikanan, mga igsuon ngadto sa iyang pamilya, asawa, makabataan nga tanan og sa tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Philippines Luzon Visayas Mindanao. Salamat kayo sa imo usab nga pagpanalangin sa tanan nga maminaw. Nining mga balaang pulong na among paghisgutan karon dalay gun kasulay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong isgutan may gala karon sa atong panag-uban, Sister Honey, dinhita karon maghatag og mga pagpasabot. Ibalo ba ta, Sister Honey, nga ang kasaysayan sa pagtubos, the great plan of redemption. Kini giplano sa wala pa ang kalibutan na buhat. Og ato ni uting kayon atong murag ka ng investigahan ba? Sister Honey, murag mahimot ang tawgon talag murag examiner or ang term ni investigator. Murag magduda ta o duda manggaling kay di mangguna tumatugkad ni kaalam sa Dios kundi pinagi sa iyang lamdag. Ang pangutana, Sister Honey, ako ning hisgutan karon kay daghan ko nakukabildo nato nga mga kaigsuonan nga mga nasayod pod sila sa mga pulong sa tagna. Nasayod sila sa espiritu sa tagna. Every now and then do na koy mga makonversisyon, makukabildo nako bisag wala ta sa atong programa. Mahinungdan nga ako region na silang ingnon, maminaw lang yun mo sa atong tulumanon dinhi sa K5 News FM. Bosa kamong doon ay mga gadgets, no? Doon na mo yung mga Facebook account. Inyo nga i-search din ha sa inyo ang Facebook account ang K5 News.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500 sa mga butika.